0: 호주 생활이 막막하게 느껴지시나요? SBS 한국어 프로그램과 함께 차근차근 헤쳐나가세요. 호주 이민 생활에 필요한 모든 뉴스와 정보. 넘쳐나는 정보 속에서 가장 신뢰할 수 있는 호주 공영방송. SBS 한국어 프로그램.
1: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、 この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。 SBS ラジオ日本語放送はグーリンガイネーションのカマレイグルの人々とその過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
2: SBS A World of Difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
3: こちらはSBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
4: 皆様、こんにちは。 6月12日金曜日、 SBS の日本語放送です。 シドニーから大林がお送りします。 FIFA ワールドカップが開幕しました。オープニングマッチのメキシコ対南アフリカ戦は波乱の幕開けとなりました。まだ試合をご覧になっていない方のためにここでは結果を伏せますが、両チーム合わせてレッドカードが3枚、3人の選手が退場する試合となりました。前回2022年の大会では、 大会を通じて出されたレッドカードは4枚、そのうち一発退場は1枚だけでした。見逃してしまったという方は SBS オンデマンドでいつでも見ることができます。アプリをダウンロードすれば移動中でもスマートフォンで観戦できます。注目のオーストラリア代表の試合は日曜日、そして日本代表は来週月曜日となっています。それでは今日の放送内容です。 まずは1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ、そして音楽を挟んでオーストラリアエクスプレインド。今週日曜日は世界献血者デーということで、今回はオーストラリアにおける献血についてお伝えします。その後はフードコーナー、メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べる。今週も前回に続き日本ではあまり見かけないオーストラリアの野菜をご紹介します。 今日取り上げるのはケールとトスカーナケール。寒い冬にぴったりのレシピもご紹介しますので、どうぞお聞き逃しなく。そして音楽に続いてメルボルンのサンデンジニア安西直宗さんのミュージックファイル。今日のアーティストは日本のサイケデリックロックグループアセッドマザーテンプルとなっています。それではニュースラップです。

ュの主な項目です。アメリカのトランプ大統領がイランへの軍事攻撃計画を中止したと発表しました。 NDIS 全国障害者保険制度の改革案をめぐり、緑の党のジョーダン・スティール・ジョン上院議員が法案を一旦撤回し、一から見直すべきだと主張しています。イギリスでは国防費をめぐる懸念から閣僚の辞任が相次ぎ、ジョン・ヒーリー国防相が辞任しました。SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事攻撃計画を中止したと発表しました。イラン側との高官レベルの協議が承認され、戦闘停止に向けた合意が近づいているためだと説明しています。この発表の数時間前にトランプ大統領はイランを非常に激しく攻撃すると警告し、イランの主要な石油輸出施設をアメリカが管理下に置く可能性にも触れていました。これに対しイラン国会の安全保障委員会トップエブラヒム・アジジ氏は、アメリカが軍事行動に踏み切ればイランは断固として報復すると警告していました。妄想にとらわれたアメリカの大統領はこれまでもこうした脅しを繰り返してきました。しかしもしそのような行動に出れば、イラン・イスラム共和国は断固として対応します。その報復は極めて厳しいものとなり、アメリカは大きな代償を払うことになるでしょう。トランプ大統領でした。一方、トランプ氏はイランへの海上封鎖を停戦合意が正式にまとまるまで続ける考えを示しています。緑の党のジョーダン・スティール・ジョン上院議員は、今週開かれた NDIS 全国障害者保険制度の見直しをめぐる上院調査委員会の公聴会で、この制度改革案は一旦撤回し、一から見直すべきだと主張しました。政府が提出した法案には、今後4年間で最大30万人が NDIS の対象から外れる、あるいは新たに利用できなくなる可能性がある措置が盛り込まれています。スティール・ジョン議員は、公聴会に提出された証拠や証言は、この法案を取り下げるべきだという強い根拠になっていると述べました。州並びにテリトリー政府はこの法案を支持しないという立場を明確に示しています。公聴会でこの法案を現在の形のまま成立させるべきだと主張した人は一人もいませんでした。障害のある人たちも反対していますし、医療の専門家たちも支持していません。この法案は撤回されるべきです。スティール・ジョン議員でした。ニュースを続けます。イギリスのジョン・ヒーリー国防相が辞任しました。ヒーリー氏はオーカス安全保障協力の拠点となっているイングランド南部ポーツマスの海軍基地で、オーストラリアのリチャード・マールズ国防相と共同記者会見を行う予定でしたが、その直前の辞任となりました。マールズ国防相とペニー・ウォン外相は現在、オークミンと知られる年次の外務防衛閣僚協議のためイギリスを訪れています。マールズ国防相はヒーリー氏との緊密で協力的な関係を高く評価しているとした上で、両国の防衛協力は長年にわたるものであり、共通の価値観と利益に支えられていることから、今後も揺らぐことはないとの考えを示しました。イギリスでは国防費をめぐる懸念から閣僚の辞任が相次いでいて、政権が揺れています。ジョン・ヒーリー国防相の辞任からわずか数時間後には、アル・カーンズ軍務担当相も辞任を表明しました。ヒーリー氏は脅威が高まる中で、国を守るために必要な予算をスターマー首相が十分に確保していないと批判しています。
またカーンズ氏は自らが進めてきた国防省の改革が実現する見通しがなくなったことから辞任を決断したと説明しています。相次ぐ辞任によりスターマー首相への圧力はさらに強まっています。先月にはウェス・ストリーティング保健相も辞任していて、スターマー首相の政権運営に厳しい目が向けられています。電話やインターネットサービスに関する苦情が増えています。通信業界の苦情処理機関テレコミュニケーションズ・オンブズマンによりますと、今年1月から3月まで寄せられた苦情は14,000件を超え、2四半期連続の増加となりました。通信トラブルによる金銭的な損失の補償を求める人が大幅に増えたほか、支払いが困難な利用者向けの支援を求める声も増えています。携帯電話サービスに関する苦情も増加が続いていて、電波の悪さや通信障害、開通の遅れなどが報告されています。また緊急通報000に関する苦情も340件寄せられ、このうちおよそ60件はオペレーターにつながらなかったり、通話が途中で途切れたりしたというものもありました。オンブズマンのシンシア・ゲバート氏です。携帯電話に関する苦情が増え続けていることは、多くのオーストラリア人にとってもはや受け入れられない状況だということを示しています。政府も屋外で一定の携帯電話サービスを保障する仕組みなどを検討し、通信の空白地域を埋めようとしています。しかし人々は今や様々な場面で携帯電話に頼っています。そのため携帯電話が使えないと大きな不満につながっているのです。ゲバート氏でした。ニュースを続けます。反ユダヤ主義と社会的結束に関するロイヤルコミッションで証言した人物に対し、攻撃的な内容のメールを繰り返し送ったとして男が起訴されました。警察によりますと、ニューサウスウェールズ州北部にある59歳の男の自宅から武器や爆発物の製造方法を記した資料、それにナチスドイツの指導者アドルフ・ヒットラーの著書我が闘争が見つかったということです。男は通信手段を使った脅迫や嫌がらせなど4件の罪のほか、証人への脅迫1件、禁止された武器の所持2件で起訴されています。有罪となった場合、最高で10年の禁錮刑が科される可能性があります。ノーザンテレトリー政府は犯罪に厳しく対処する政策の成果を強調しています。しかし若者の再犯率が改善しているかどうかを示す最新データがないことが明らかになりました。2024年の政権発足以来、カントリー自由党政権は犯罪の抑制を目指し、保釈条件の厳格化や刑事責任年齢を10歳に引き下げるなどの法改正を進めてきました。一方で成人の再犯率はおよそ 60% と高止まりしたままで、収監者数は過去最多となっています。またマーシュー・バリー強制担当相はテレトリー議会での質疑で、若者の再犯率が改善しているかどうかを判断するための新たなデータはないと認めました。再犯率が依然として高いことは事実ですし、その点については率直に認めています。私たちは皆この課題を認識しています。犯罪の背景には様々な要因があるからです。バリー強制担当相でした。以上、今週のニュースラップでした。

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: SBS Audio.
2: お好みに合わせてプレイボタンを押してください。
3: ヤホジアオタリア、準備好了吗
4: ？SBS Chill,
5: SBS Pop Asia, Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics of
9: 60以上の言語でお届けするニュース。気分に合わせた音楽や魅惑的なポッドキャストを見つけてください。SBS Audio アプリをダウンロードするか、
1: sbs.com.au/audio。
10: おっきの放送は SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りしています。それではここで音楽です。FIFA ワールドカップ2026のオフィシャルソングです。シャキーラとバーナボーイで代々。

シャキーラとバーナボーイでダイダイでした。ダイダイとはラテン犬の掛け声でさあ行こう、レッツゴーを意味するそうです。 SBS ではワールドカップ開幕に合わせ世界中のサッカーアンセムを集めたポッドキャスト SBS キックオフを配信しています。日本の曲も含まれていますので、よかったら聞いてみてください。それではこの後の番組のラインナップです。まずはオーストラリアエクスプレインド。日曜日の世界献血デーに合わせ、オーストラリアにおける献血についてまとめたエピソードです。その後はフードコーナー、オーストラリアで食べる、そして音楽を挟みミュージックファイルとなっています。それではここからオーストラリアエクスプレインドです。

0: 想像してみてください。今この瞬間、オーストラリアのどこかで誰かの献血によって命をつないでいる人がいます。たった一度の献血が最大で3人の命を救うことができるのです。ほんの少しの思いやりが誰かにとっては人生を変えるほど大きな意味を持つかもしれません。そして何よりも素晴らしいのが、献血は無償で与えられ、無償で受け取るものだということです。輸血が必要になってもお金を求められることはありません。だからこそ、オーストラリアの多様な人々が献血に協力することが大切です。今週のオーストラリアエクスプレインドです。オーストラリアは世界でも最も安全な血液供給体制の一つを誇っています。しかし、その供給量は常に十分とは限りません。病院での需要を満たすためには、毎週3万3000件以上の献血が必要です。政府から支援を受けているオーストラリア赤十字社のライフブラッドで広報を務めるエミリー・グランランドさん。血液は多くの目的で使われていると話します。血液はとても貴重で、多くの場面で人の命や生活を支える大切なものです。緊急時には命を救い、がん治療を受ける人の助けにもなります。また、定期的な輸血が必要な人にとっては、生活の質を大きく向上させることができます。献血によって助かる人は本当に様々です。手術を受ける人、大事故に遭った人、血液や免疫の病気を持つ人、出産を控えた女性、そしてお腹の中の赤ちゃんまで含まれます。グランランドさんでした。もちろん誰もがいつでも献血できるわけではありません。しかし、血液の一部だけなら多くの人が提供でき、思っているよりこまめに献血できるんです。18歳から75歳までの方で体重が50キロ以上あり、健康で体調が良ければ基本的に献血が可能です。ライフブラッドでは血液そのものの他に血小プラズマや血小板プレートレットの献血も行っています。これらは血液の異なる成分で、オーストラリアでは全血献血は12週間ごと、血小献血は2週間ごとに行うことができます。グランランドさんでした。ただし、妊娠中の方や脳卒中など特定の病気を経験した方は、ご自身の安全のためにも献血はできません。また、血友病やサラセミアなどの血液疾患がある場合も献血はできません。自分が献血できるかどうかわからない場合は、ライフブラッドのホットライン131495に電話してください。医療スタッフが丁寧に相談に乗ってくれます。それでは実際献血に行くとどのような流れになっているのでしょうか。グランランドさんによりますと、全血献血の場合はおよそ1時間、血小献血の場合はおよそ1時間半ほどかかるそうです。しかし実際の採血は腕に注射を打ってからほんの数分で終わります。献血の前日にはコップ12杯ほどの水を飲むようお願いしています。そして当日もこまめに水分を取り、体がしっかり水分を保ち、血液の流れがスムーズになるようにしてください。献血に少し緊張したり針が怖いという方もいるかもしれませんが、スタッフはとても親切で安心してもらえるよう丁寧に対応します。また英語が第一言語でない方のために通訳サービスもあります。希望があればスクリーンや腕を隠すカバーも用意しています。グランランドさんでした。献血の最初のステップでは、その日に献血ができるかどうかを確認するための質問票に記入します。その後、血圧と鉄分の簡単なチェックを受けます。その後、献血ルームに移動し、ゆったりした椅子に座って献血を行います。採血はおよそ5分から10分ほどで終わります。献血の後はゆっくり休みながら無料の軽食を楽しめます。フルーツやチョコレート、パーティーパイ、ミルクシェイクなど様々なスナックが用意されていて、エネルギーをしっかり取り戻してから 残りの一日を過ごすことができます。グランランドさんでした。多くの人にとって血液があるのは当たり前です。しかし誰かにとってはそれが命をつなぐものでもあります。そう話すのは2009年から毎年 3、4回献血を続けているエドさんです。
1: My motivation is really to help.
0: 私が献血をする理由は命を救う手助けがしたいからです。自分にできることの一つでお金もかからない。ただ少しの時間と自分の血を分けるだけなんです。また家族や友人が入院して輸血を受けたことがあり、その時自分も何かで社会に恩返しができたらと思ったんです。エドさんでした。オーストラリアでは様々なバックグラウンドを持つ人々から血液が提供されることがとても重要です。オーストラリア赤十字ライフブラッドの主任研究者レイチェル・ソープ博士によりますと、現在献血者の多くはヨーロッパ系の背景を持つ人たちです。しかし、オーストラリアの血液供給をより持続可能なものにするためには、多様な人々からの提供が必要です。国の民族構成が多様になると、遺伝によって受け継がれる血液の種類もそれに合わせて多様になります。そのため、患者が必要とする適合した血液を確保するためには、様々なバックグラウンドを持つ人々から献血を受けることがとても重要です。ソープ博士でした。血液型は大きく分けて8種類あります。多くの人は AB 様式や RH 式の血液型を聞いたことがあるでしょう。オーストラリアでは最も一般的な血液型は O 型プラス、次いで A 型プラスです。しかし、ソープ医師によりますと、実際には300種類を超える血液型のバリエーションがあり、その中には非常に珍しいものもあるといいます。珍しい血液型の一つに JK なると呼ばれる型があります。これはどの民族でも非常に稀ですが、ポリネシア系、ニュージーランドのマオリ系、そしてフィリピン系の人々の間では比較的多く見られます。そのため、こうしたバックグラウンドを持つ人々にもっと献血に協力してもらい、JK なる型の血液を持つ人を見つけたいと考えています。ショーパク氏でした。一方、文化的な要因が献血をためらう理由の一つになることもあると、ショープ氏は話します。国によっては、献血が家族や友人のために行うものと考えられている場合があります。例えば、手術で血液が必要な友人や家族のために、一定量の血液を提供するよう頼まれることがあります。そのため、オーストラリアでは、献血が自発的な行為であり、予約をして行うものだということを知らない人もいます。私たちは献血を一度きりではなく、定期的に続けてもらうことを進めています。ソープ博士でした。定期的に献血しているエドさんは、自分や職場の仲間のやる気を高めるために、同僚と一緒に予約をして献血に行っているそうです。みんなで行くと楽しくなるし、気持ちも楽になります。グループで献血センターに向かう時の明るい雰囲気があると、怖くてあまり気が進まない人、例えば注射針が苦手な人も参加しやすくなるんです。エドさんでした。ライフブラッドではどんなバックグラウンドを持つ人でも新しい献血者を歓迎しています。献血をする際には予約をすることがおすすめですが、予約がなくてもセンターはできる限り対応してくれます。献血センターは全国各地にあります。グランランドさんです。オーストラリアには全国におよそ80カ所のライフブラッド献血センターがあります。その多くは都市部にあります。さらに期間限定のポップアップセンターや地方を巡回する移動献血者もあり、各地に1週間から2週間滞在し、献血を受け付けています。こうした移動ユニットは毎年365カ所以上を訪問しています。グランランドさんでした。献血に協力してみたい方は、電話131495、 またはウェブサイト lifeblood.com.au もしくはアプリドネートブラッドから予約できます。以上 SBS オーストラリアエクスプレインドメリサ・コンペノーニーのリポートを日本語放送の大林美がお送りしました。
2: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
3: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか。最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか。 Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: おっきの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてオーストラリアエクスプレインドをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストアプリからキャッチアップレディオをお聞きいただけます。それではここからオーストラリアで食べるです。
5: メルボルンの料理講師、トマル・マエさんのオーストラリアで食べるです。マエさん、こんにちは。
6: こんにちは。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
6: さてですね、前回ご紹介した、ロイヤル・ボタニック・ガーデン、この森をですね、舞台に、夜になるとライトアップされる、メルボルンで結構大きなイベント、ライトスケープが本日6月12日からスタートします。メルボルンでもね、結構観光地なんですけれども、大きなこうガーデンがありまして、それぞれこう熱帯雨林エリアですとか、こうニュージーランドの森のエリアで、季節ごとに結構バラ園ですとかハーブ園っていうの変わるんですね。でそれが夜になると、冬限定なんですけれども、全体が本当綺麗なライトアップされて、音楽も流れてですね、結構なんですか、幻想的な世界になるので、ぜひちょっとメルボルンにお住まいの方は、これチケット売ってますので、事前にちょっと購入の上、一回この冬のイベント行ってみてください。シドニーもね、なんかメルボルンと同じく結構光と音のイベント多いですよね、冬はね。
5: そうですね、ちょうどビビットが明日終わってしまうんですけども。
6: あ、なるほど、はい。
5: そう、毎年思うんですけど、なんかもう少し長くできればスクールホリデー期間もやってほしいなって思うんですけど、うん、
6: はい。
5: ビビットが終わると同時に芸術の祭典、ビエンナーレシドニーっていうのが始まるので、イベントはね、まだまだ続くんですけど、ちょっと寂しいですね、ビビット短いのは。
6: 特に冬越してほしいですよね。何かイベント、ね、本当にホリデーにあると助かるのにと思いますよね。さて、5月からですね、お届けしている、オーストラリアの日本ではなかなか見ない野菜特集というのをやっております。オーストラリアのスーパーですとかマーケットには日本ではなかなか見ない、カラフルなお野菜ですね、不思議な形をしている野菜がたくさん並んでるんですけれども、皆さん多分何かわからなくて、結構そのもう自分がいつも買うお野菜を買って、そのオーストラリアの野菜は結構スルーしてしまうことが多いと思うんですね。で、前回はその中から見た目でちょっと損しているんですけれども、香りが本当抜群にいい二つの野菜をご紹介しました。それ一つが、セロリアック。これ、日本語でネセロリですね。あと、フェンネルを紹介しました。 まあ、セロリアックっていうのはこうセロリよりも結構優しい味なので、まあ本当きんぴらにするのが一番おすすめでして、で、フェンネルっていうのは結構我が家は玉ねぎの代わりにこう使える野菜でもありますし、前回ですね、ご紹介したのがフェンネルとあのオレンジのおしゃれサラダというのをレシピもご紹介しました。ゆみさんいかがでしたか？
5: いや、私このフェンネルのサラダ絶対自分では思いつかないなと思って。
6: 玉ねぎのような感覚っていう風に聞いちゃうとなかなかこう、ね、どういう味なんだろうっていう風になりますけれども、まあ、ちょっと癖はあるんですけど、イタリアンレストランで私ももともとこのフェンネルサラダっていうのを、知って、で、家で結構作るようになったんですね。結構多分、ユミさんも食べたことはありますよね。フェンネルのサラダっていうのは。
5: 多分食べたことあります。今、イタリアンって聞いて、そうだったんだなって、今気づいたところがあるかもしれないです。でもなんか簡単で、おしゃれでいいですね。
6: そうなんですよ。もうほんと切って会えるだけなので、ちょっと皆さん、ほんとね、これ、まあ、ホームパーティーでもいいですし、なんかちょっと家で一つ作りたい時に一回フェンネル試してみてください。前回の放送でもレシピ全部ご紹介しているので、チェックしてみてください。さて、今日は第4弾ですね。今回ご紹介するのはですね、ケール、あとトスカーナケール。なんとこの二つのケールの種類があるんですけれども、スムージーなどにね、ケールって結構使われたりもしますし、最近ほんとなんかケール料理が増えたような気がしますけれども、ゆみさん、これどちらもご存知ですか？
5: ケールは知ってるんですけど、トスカーナケールって今初めて聞きました。
6: なんか私もちゃんと意識してみないと、一瞬その見た目がまあ、似てると言えば似てるので、こう、スルーしがちなんですけど、ちょっと今日ね、この二つを比べながら、この特にトスカーナケール、本当に美味しいので、最後に今日レシピをご紹介したいと思います。で、これ、どちらのケールも、その葉っぱがこう、ふわっとね、わさっとなった、結構濃い色の野菜です。濃い緑ですね。で、これ実はキャベツなど、ブロッコリーとかキャベツと同じ、油中の野菜なんですけれども、まあ、ビタミン C ですとか食物繊維、カルシウムなども豊富に含んでいます。で、日本でも実は、多分ご存知の方多いと思うんですけど、ケールって青汁に入っているんですよね。で、最近ではそのサラダですとか、スムージーですとか、そういう野菜としても、日本でも結構トレンドになっている野菜です。で、オーストラリアでは、カフェに行くと、ほんとね、ケールのサラダ、で、ケールの炒め物なんかも入っていて、あと、朝食メニューにも載っているくらい、結構実は日常的な野菜でもあります。で、これ、じゃあ普通のケールとトスカーナケール、どう違うかっていうと、まずその、一般的なケールですね。多分皆さんがなんとなく知っている、こう、周り、葉っぱの周りがこう、チリチリチリっとしているんですけど、それは少し、苦味があります。で、葉っぱも比較的硬いので、まあ、サラダにする方も多いんですけれども、結構最近これを食べるには、オーブンで、ほんと塩とオリーブオイルをまぶして、ちょっと焼くだけで、パリパリっとした、ヘルシースナック、ケールチップスっていうのが結構有名で、皆さん、まあ、お子さんのね、おやつにも食べている方が多いと思います。で、一方、その、トスカーナケール、っていうのは結構見た目からちょっと違うんですけれども、どちらかというと、そのまあケールの隣に大体あるんですけど、結構こう大きなほうれん草みたいな感じなんですね。で、面白いのが葉っぱが結構なんていうんですかね、チリチリっていう一般のケールと違って、デコボコなんですよ。表面がデコボコな、まあ深い緑色のほうれん草みたいな感じなんですけど、それが結構その何ですか、恐竜の皮に似ている、恐竜に似ているということで、ダイナソーケールっていう風にも呼ばれることもあります。で、これ実はそのもう名前の通り、トスカーノっていうのがついてる、トスカーナ地方、つまりイタリアのですね、トスカーナというところの、まあよく使われるお野菜で、このお料理、例えば豆料理ですとか、スープですとか、パスタですとか、何にでも結構このトスカーナケールっていうのは使えるんですね。で、一般のケールと違ってちょっと葉っぱが柔らかいので、やっぱ生食というかサラダにして食べてもすごく美味しいです。で、我が家実は私が個人的にすごい大好きなイタリアンカフェがあって、そこが冬限定で、このトスカーナケールのミネストローネスープを いつも、メニューに載せてくれるんですね。で、私これ家でできないかなと思って、結構美味しい簡単なレシピを自分で作ったので、今日はこの、イタリアのトスカーナ地方でも伝統料理でもあるんですけれども、自宅でも作れちゃう、郷土料理ですね。これズッパトスカーナというんですけれども、このレシピを今日はご紹介したいと思います。で、まず材料です。4人分でご紹介します。トスカーナケール。これ、大体6枚から7枚くらいですね。茎の部分は切っちゃって使います。で、じゃがいもは、大きめでしたら2個ご用意ください。で、玉ねぎは大きいのが1つ。そして、ソーセージ、またはベーコン。こちらは大体150から200グラムご用意ください。と、白いんげん豆です。これ、もう缶詰で出来上がっているので大丈夫です。と、薄切りのニンニクが2かけ。そして、オリーブオイルですね。オリーブオイルは大さじ1。で、コンソメまたは、チキンストック。こちら 800ml ご用意ください。それと、塩コショウですね。これ最後に味付けします。で、食べるときにお好みで、パルミジャーノ・レジャーノのチーズですとか、あとクルトンですとか、我が家はもう必ず、フランスパンを用意して、こう、ディップしながら食べるので、お好みでご用意ください。で、作り方をご紹介します。まず、具材を準備します。玉ねぎは、薄切りにしまして、皮を剥いたじゃがいもが一口大にカットしてください。で、トスカーナケールは、先ほど言ったように、その下の芯の部分をちょっと切りまして、で、食べやすい大きさにこう、剥がして、あとは切って、ご用意ください。スープに入れると結構、しなっとなるので、結構食べやすいかと思います。で、ソーセージとかベーコンも、食べやすい大きさに切ってください。で、2番目に炒めます。鍋にオリーブオイル、で、ニンニク、玉ねぎ、ソーセージ、またはベーコンを入れて炒めます。で、香りが出たら、じゃがいもを加えます。で、じゃがいも加えたら、もう炒めるというよりも全体混ぜたらもうすぐに次に煮込みに入るので、コンソメスープを加えてください。で、そこで、じゃがいもが柔らかくなるまで煮込みます。で、大体じゃがいもも結構、とろけやすくなるので、5分、10分ぐらいしたら、最後に白いんげん豆ですね。缶詰でしたら、ちょっとだけ中の水を取って、白いんげん豆を入れまして、で、最後にトスカーナケールを、切ったトスカーナケールを加えて、5分ほど煮ます。で、仕上げは、塩コショウで味付けをしまして、食べる直前にチーズですとか、クルトン、あとフランスパンなどと一緒にお召し上がりください。冬の最高スープなんですけど、ユミさんいかがでしたか？
5: いや、もう話を聞いてるだけで体がポカポカしてきました。
6: ちょっと私もお腹空いてるので、今何のユミさんに感想を求めずにずっと突っ走ってきましたけど。
5: トスカーナケール、どうやって料理されるのかなと思ったら、本当最後の最後に煮込むんですね。
6: そうなんですよ。で、これシチューと一緒で、カレーとかシチューと一緒で、結構次の日美味しかったりするんですね。で、このトスカーナケールも、なんて言うんですかね、キャベツみたいな感覚です。その時に入れると、シャキッとした美味しさなんですけど、次の日になると、しんなりして、また違った食感も楽しめるので、で、これ余ったトスカーナケールは、実はお味噌汁も使えますし、次の日になんて、もうパスタに絡めるだけでもいいですし、全然使い切りサイズではないんですけれども、いろんなのに使えるので、ちょっとね、ぜひほんとこのトスカーナケール、かなり推しなので、皆さんぜひ買って試してみてください。さて次回はですね、もう第5弾ですね、またお野菜特集をするんですけれども、お次はですね、パースニップ、で、ターニップ、そしてスウィード、なんかこの知らないかもしれないですけど、この根菜ですね。野菜3つをご紹介しようと思います。ユミさん、ご存知ですか？この根菜3つは。
5: パースニップとターニップは知ってますね。でも、スウィードって今何って、今、ハテナマークが出てます。
6: 長く住んでるユミさんも、お初のお野菜。ちょっとね、これね、日本人は見たことあるかと思う、実は日本にもね、売ってるんですけれども、なかなかこの調理は、ね、そこまで至らないので、次回ですね、この3つの根菜と、おすすめの食べ方をご紹介したいと思いますので、楽しみに。
5: 和田さん、今日はありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: オーストラリアで食べるでした。体が温まる一品ですね。よかったらトライしてみてください。それでは続いて音楽です。 先ほどのワールドカップ2026の公式ソングに続き、次は日本代表をサポートする応援歌の一つです。スーパービーバーでクライマックス。

0: スーパービーバーでクライマックスでした。それではお知らせの後は安西直明さんのミュージックファイルです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。
2: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

皆さんいかがお過ごしですか。この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介するコーナーです。さて先日言いましたようにこの番組を皆さんが聞いていらっしゃる日は私はおそらくベラーリップボムスを連れて日本ツアー中なんですけれども、そしてまた帰ってきてからすぐに、キャッシュサーベージのレコーディングとかに入っちゃうんで、6月はもうほとんど忙しくて何もできないんですが、そういう時に限って素晴らしい日本のアーティストがオーストラリアに来ていたりします。まずはタスマニアの冬を代表するフェスティバルダークモーフォ、11日の木曜日から22日の月曜日までホバートで行われるオルタナ系の素晴らしいアート、音と映像その他を混ぜ合わせたフェスなんですけれども、ここにまず素晴らしい日本のアーティスト来ますね。まず一つ目は池田亮司さん。昨年ですか、メルボルンに来た時に僕はラッキーなことに見るチャンスがあったんですけれども、本当に素晴らしい映像と音響を駆使したアーティストです。まあ、ダンサブルな部分もあるけれども、本当にエクスペリメンタルな部分もあって、映像も本人が制作している素晴らしいもので、これは絶対見た方がいいなっていうアーティストですね。12日から14日、そして19日から21日、タスマニアの有名な美術館、モナでフリーコンサートを行うそうです。そしてもう一組、このダークモーフォで活躍しているのが、アシッドマザーズテンプル。彼らはニュージーランドツアーを18日ウェリントン、19日オークランドで行った後、20日にダークモーフォにやってきます。ダークモーフォではオルターバーでなんと人気があったからなんでしょうけれども、その20日に2回回し、8時と11時半という2回回しでありますね。残念なことに両方とももう完全にソールドアウトになってるそうです。さらに6月後半にはキルビルなどでも世界的に有名な日本を代表する女性ロックンロールバンド5678が40周年記念オーストラリアツアーにやってきます。21日にはメルボルンのカーテン、これがもうすでにすぐにソールドアウトになったせいで22日にも同じカーテンで追加公演が出てますね。そして23日はシドニーのオックスフォードアートファクトリーでライブを行います。キルビルでちょっと聞いたことがあるんだけれども、よく知らない、見たことないっていう人はもうぜひこのチャンスをお見逃しなく。本当に素晴らしいライブでした。僕は最後に見たのはコロナ直前、ギターウルフと組んで来た時だったんですけどね。本当に素晴らしいライブでした。僕はこの3組の中から特に印象深いのはアシッドマザーズテンプルが初めてオーストラリアに来た2019年、僕はメルボルンのギグと、そしてゴールデンプレインズでのギグを、ミックスさせていただいたんですけれども、これが本当に素晴らしいショーでした。そしてなんと最前列にはキンギザードン、リザードウィザードの面々が、かぶりつきで見てましたね。本当にアシッドマザーズテンプル、こうサイケデリックエクスペリメンタルロックのコミュニティの中では世界中に超カルトなファンが大勢いる人たちなんですね。ですからゴールデンプレインズの時も本当に1万数千人、もう完全にいっぱいな状態でのステージでしたね。こうした世界中にカルト的なファンがいる日本のバンドっていうのは結構多いんですよね。ところがそういうバンドに限って結構日本では全然知られてなかったり人気がなかったりします。先日ね、日本の音楽業界関係の方でキングギザードのファンだっていう人がいたんで、なんかの話のついでに、じゃあアシッドマザーズテンプルとかも好きなんですかって聞いたら、誰それって言われちゃったことがあって、ちょっとショックだったんですけれども、日本の音楽を世界に売っていくっていうのは僕は素晴らしいことだと思うんですが、それと同時に世界で認められている日本のアーティストを日本でもきっちり知らしめていくっていうのもまた日本の音楽業界の重要な部分じゃないかなっていう気がするんですけどね。どうもその辺がまだ一方通行のような気がしてちょっと残念ですね。それでは今日はそのアシッドマザーズテンプルの2020年にメルボルンを代表するエクスペリメンタルロックアーティストであるポール・キドニー・エクスペリエンスとともにスプリット LP を出したその中から一曲聴きたいと思います。アシッドマザーズテンプルでブラックサバスのカバーですね。でも19分もあるんで、途中でフェードアウトしてもらうことになると思うんですけれども、それを聴きたいと思います。 The Wizard どうぞ。

0: ミュージックファイル、アセットマザーズテンプルでザ・ウィザードでした。コーナーの担当はメルボルンのサウンドエンジニア、安西直峰さんでした。最後に今週のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。アメリカのトランプ大統領がイランへの軍攻撃計画を中止したと発表しました。NDIS 全国障害者保険制度の改革案をめぐり、緑の党のジョーダン・スティール・ジョン上院議員が法案を一旦撤回し、一から見直すべきだと主張しています。イギリスでは国防費をめぐる懸念から閣僚の辞任が相次ぎ、ジョン・ヒーリー国防相が辞任しました。今日の放送、シドニーから大場美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。
1: Cewa yayin da Amurka da Iran ke daftacin mai rijiyar zaman lafiya, Amurkar ta ce ta kakkabo wasu jirage marasa matuka na Iran da ke kai hari kan jiragen ruwa a mashigar Hormuz. Tarayyar Turai za ta ci gaba da tattaunawar da aka dade da jinkirtawa kan yiwuwar shigar Ukraine cikin kungiyar. A Najeriya kuwa ana ci gaba da alhinin mutuwar wasu